اینجا رادیو کان، شلوم رادیو شنوندگان محترم، در اسرائیل خوز سدید و زونیم امروز نویم موی تیشرف از میکروفون یوسف مرزایف. شنوندگان محترم، برنامه امروز همان وابسته به روزی که پر شده میگذارد که آن را با سرود در اجرای اورام تولماسوف سر کردنی هستیم.

0: אנחנו בתיחת עתון, סובתי הורוב, הלל חיימוב דרבורי, רוזי כיפור.
1: דסטוני עזיזם, מדונים כי תורתון הקדושו, חודו דומו אין הדודי כמו אזרוקונים, שסורו סייזת המסווי, חודו דומו דודי. אז אין שסורו סייזה מסווי, דו סורו צ'ילש מסווי כיווי אזרוק, קרדן דקור. סייסורו שסטופן מסווי, לא תעשה כיווי קרדן מומקינס. בד הימין, מסווי חודו דומו דודן, פרמוי דקי, וחי בוהם. הנמים מסווי מן אזרוקו נתונו, זינדה מוניתון בדוניו. שיבודי מנוש וחי בוהם זינדה מוניתון. אז אמין דר תלמוד עומדה חחומים, יוד גריפטין כי, אז אין כלימי כי חודו גופתי וחי בוהם, ולא שיומות בוהם. יעני וחתי מסווי אזרוק קרדן, עוד אה בויד, אבל ג'ונשה מחופיזת קרדה זינדה מונה. ולכי מסוון מכונן גופתי חודון הקרדה, אגר בג'ונש, אגר יגום זלה רסונה, וי מסוון נס וי גונאו. אמונם גייר עשה מסוון בוזורגי כי, עודם בויד ג'ון בוזי קרדה, חודש במורדן ספוריו, ולכן אז אין גונו נגוזורה. צ'י מבושה? בוד פרסטי. מסלן עומדין בוד פרסטון, קרדה בגרדן שמונדין גופתין כי יו בוד פרסטי, יו עדינת מגרדי, יו כי מקושים. דרום הפרזן ניצור בויד חודשה. בקושתן ספוריו, עדינש נגרדה. גילוי עריות, זינוי חרום, עומדים מלתקה בסרס מונדים, גופתים כי תו פלון, זני אשת איש כתי, גם פלונית כתי, אמין גונוי מקוני. המין בהם גופתים, כחולו שבמורדן ספוריו, בלכין, אין גונוי נקונה. גילוי עריותם, יערג ואל יעבור. סיום צ'יז עונקי, דוסטון יעזם, שפיחות דמים, חון רזי. עומדה באותה מגון כי יו כי תו סירי אוי מחורי, אגר תו אמי קורן נקונים, מו תויה סרטי מחורים. דרום הקופתן שזה קורקי, צ'קי מחוי דום קוניתון, ולכי מה חוני יגום עודמה, נמר הזה, עודם קושי, נמי קונה. גייר אז אמי סי צ'יז, דוסטון עזיזה, מונדגי שסירו סייזה, פרמוני תורו, המש בויד עודם, אבל ג'ון אשם בחופי זאת קונה, ולכי חודשר בזלר, יו כי חודון הקרדה, בחולתי מורדן, נביורה. רוזי כיפור, רוזי דין, מדונים כי רוזי תענית, עד רומדי כיפור, טוב רומדי כיפורה, בשור סעד נה, אלא בסטופיים סעד, שונקי מו ביס מינות פש אז אופטו פרידן סער מקונים, בנים סעד, בד אופטו פרידן וסטורו ברומדן, בד מו תעניתה מקושויים. יעני קריב בסטופיים סעד מו בדן נתענית, כי מעסד בזכות תעמי חודו גונוי מויה, מחילו כנונה. שחלקי מסבו אסתק, בו עודימי, כי תנסיחת, בו יד תעדין נגודורה, ובעודימי תנסיחת, چندین کارها اصور کردن. پنج کاری که این نوی نومش داره که آدم باید خودش بعضاو مانو بامروز. یکم خوردنو نوشیدن. دیون به پاچش پاتینگای چلمی پوشیدن ممکن است. به بدن روغن مالیدن او بازی کردن و خوب و خیز کردن بامروز نوشو ممکن است. همین پنج چیزه که ماها خودمو بعضاو میمانیم که به زخوتی همین خدا گناه ماه محلا کنه گفته. آدمی که تنصیحته یک برینج بدن درادنش ممکنه. یک تا میویز یک خیاب چه که میویز چه من دیگه کو همین یک خورم یک چه اشار شما ممکن است یا لیلش بدون او درده نمیتونه یا شکل او بدن کردن ممکن است تا تا که ما پاگایی میخیزیم نتلا دیدائیم تا آخر بغونی لیلای میکنیم هر پاگایی تا ایسنه ولیکن روزی که پور تول که تا بغونای لیلای میشویمو نمیمو او مندگیش کتی چشمو مای اینطور پا میکنیم روی مای شتا ممکن است دانونوه شد که کتی پسته کتی شتن روزی که پور ممکن است دوستان عزیزم این بادمای تنصیحت آدمی که کسله به او تعنید شتن ممکن است به او خوردن کار میسوا با آدمی تنصیحت تعنید شتن میسوا اگر اوقات خوره گناه با آدمی که کسل اگر تعنید شنه گناه اگر اوقات خوره میسوا ولیکن کدام آدمی کسل اوقات خوردنش ممکن به چه خیل خوردنش ممکن اینه طور که دکتور گفته میتونه هر یک آدم دکتور داره کپت خالی مکی میره هر یک آدم دکتورش میدانه استوری بلیز نشه که به همین آدم تنین چیتا ممکنه یا که ممکن است یا خیلی آدم آمده خلفه میپرسن میگو که خلفه ما فلان کسر خیلی کسر باید دارن دامن تنین چیتا ممکنه دوستان عزیزم یگان تا خلفه این شریعت به شما گفته نمیتونه چون که خلفه دکتور نیست شما استوری کسلتانه نمیدانه اینه باید از دکتوری خودتان رفته پرسید که دمن روی همه فلان فلان فلان کسلی ها بودگی دمن تعنید چیتا ممکنه در دوم 25 ساعت کیپور یا که ممکنه است اگر دکتور گویه که به شما تعنید چیتا ممکنه است به شما زلر داره تعنید انا در آن وقت میبین پیشی خلفه خلفه جان دمن دکتور گفتن که باید شما تعنید نشینید ولی که این کیپور چخیل من یک عمرم کیپور اروزی که خدا میشناسم کیپور رو میدانم من دیگه عمرم خور نکردیم تعنید شدیم چه کنم؟ چه خیلی تعنید شینم به جانان زلر شده تعنید نشینم گناه میشه چه کنم؟ انا درام در خلفه با فهمونده میتین شرعته چه خیلی کنه که نه سیخ سوزدو نه کباب و هم با میسوا کنم آدمی کسیلی که اگر دکتور گفته باشه که با امو تعنید شده ممکن نیست اون نمیتونه پگاهی خسته یکی یک دم القاتش خورده بعد داریاش خورده کنه ساره بند چونکی در روزی که پر شهره دمینه که آدم 56 گرام نانمی، میوهیمی، گوشتیمی، خوراکواری اگر 56 گرام یکی یک دم در دوامی 7 منوت اگر خورده باشه دینی کاریتی داره یا که اگر یک استکان آب نوشیده باشه 86 گرام آب در دوامی 5 منوت اگر نوشیده باشه با یک دم دینی کاریتی داره ولیکن از همین شعور، از همین معار کمتر اگر باشه دینی کاریتی نداره زنچی دوستانی عزیزم آدمی کسل با کی گفتیم باید تعنید چشتن ممکن نیست خوردن اجده کار ولی که همیخیل کنه که به حالتی دینی کاریتی نبیایه چکار کنه اجده کار همیخیل آدم های کسلی که دکتور گفته باید خوردنشان دکار پیش از کیپور باید خوراکواری تیار کنن پرچه های نان 15 گرامی به بالش یپچه روغنی زرد می یا به بالش یکم اصل می یکم سمالیده مانن 15 گرامی امینه میخورن 15 گرام نان خوردن آب 40 گرام 40 گرام آب نوشیدن به ساعت زمانده میشیدن 7 منوت که گذشت با یه پرچه با یه قول آب با 7 منوت که گذشت با یه پرچه نام 15 گرام با یه قول آب 40 گرام آب همه خیلی اگر کنن اینا هم میسوا میکنن و هم گویا که تعنید شده باشن اخیلین دوستان عزیز کسلیا استن بسیار ما یخل وقتا به خودم حمرا گرفته تعنیت زوران نگاه می داریم چه که شبم گفته میکنیم ولی که دانیم که آدمی که دکتر گفته باشه که تعنیتش ممکن نیست و اما اگر تعنیتش باشه اگر خدا نکرده ابولی تعنیتش یکم زلر به مرسه دانه که آخر به همین جوابگر شده به خونی خودش زامین میشه بخبر باشتان اگر دکتر گفته باشه که آسور تنیدشتن نشنیدن ولیکن همه گفتم با گفت آدم رباطه تقرار میکنم بس دختور گفته میتونه و نه خاله نه امه نه بیوی نه امک نه آچما یخل وقتا زنی زایدگی خانه هستک بیوی میگه که تو خور گناش بگردینی من خیلی گفت نیست رباطه تو خور گناش بگردینی من نیست خدا بشکر خلفه داریم خدا بشکر دختور داریم گفتیم پیش دکتر رفته میفهمه آدم شریعته ممکن یا نه بعد پیش خلفه رفته میفهمه که چخیل کنه که شریعت کتی دویش یک جا بیاید من که دکتر نیستم ولیکن چندین کسلی هایی که من از دکترها پرسیدم میخوایم به شما گوش راست کنم آدم هایی که خیموتراپی میگذارن آنها به تماما تعنید چیتن ممکن است چون که اینا بسیار بسیار سوس میباشند در دوام خیموتراپی گرفتن به اینا همین 15 گرام خوردن هم لازم نیست اینا میتوانن پگاه خیسته اوقاتشان خورده داریاشان گرفته که نسا رفتن با پیشین خانه آمده اوقاتشان مقرری اما یه طبقچه اوقاتشان میخورن ایشکمشان که سرشون نوارخشان میگون داریو میخورن با کنیسا رفته تا برامونده که پورشته میتوانن چوه آدمایی که خیموترپی میگرن اینا بسیار بسیار سوز همشون آدمی که اینسول گذشته حالی شیش من نگذشته اینسول شده گشه یا که بعد اینفکت شده دردی دل شده یا که اپراتسی وزبین به دل گذشته حالی شیش من نگذشته یا که زنی زایدگی حالی سه روز نشده بچه زایدگیش در دوامی سه روز یکم رابطه بعدی سه روز نه تا 72 ساعته این خیلی آدم ها تماماً اتعنید پاتور هستن اینا مقرری میخورن منوشن تا که به جانشان

0: پارچای پونزگ رومی گفتی گیما خا گوشت خا نان خا می خا تخوم چه کی نباشه پونزگ روم و چیل گروم آب کم کم هفت منو دکلت خوروندن در کار همچنین آدمای کسلی وزبینه که گفتیم اوجه گذشتین خدا بشکر کسلیه شیش ما اکسل شدنشون اوجه گذشتی با قوتشان که آمدن اگر دکتر گویه که حال شما بخطر اگر تعنید نگاه دارد خدا نکرده یک آبزه در شماش ممکن این خیلی آدم ها باید پرچه پرچه لشعورین اینه میگون کم کم خورنو کم کم نوشن آدمایی که پچکشون با سنگ استک اگر که خرونی باشه نوشدنشان در کار در دوام یک سوتکه کمش یکونیم لیتر آب اینا در کار هفت میلیون دکل دمون یکونیم لیتر آب که نوشیدن تمام و خلاص تفیلاشان را دوام تین ولی که اگر خدا نکرده پریستوپی سنگ گرفته باشه به میان یک هفته کیپور موندن به حال سنگ نبرامده عبدنشان نوشیدنشان لازم اگر دکتر گویه همون بایم باید هم خیلی کم کم نوشیدنشان لازم اگر امکانتانشان باشه پیش از کیپور رفته اینفوز گذارانان به خودشان به پیشینی روز خانه آمده کپلینسه مونده یکونیم لیتر دو لیتر آب میگذارانن اینم یکی از امکانیت هایی که هست که امروز به روی تباوت ولیکن به هر حال دوستان عزیزم هر یک آدمی کسلی داره میتوانه امروزش به اول پیش دکتر رفته بعد از آن پیش خلفه ها که اگر خواه در تلفن ما ها مراجعت کردن و البته که تلفن کرده میتوانه ما خدا خد روی توانیش روی دادی خدا روی شریعت تراتن روشا به شما شریعت میفهمونیم اندرگوی خدا تلا میکنیم که به همه بیماران اسرائیل به خدا خودش رو فاش لماتیه به همه تنسی حتا به تنشانه درست کنه به همه به فرزنده به خدا فرزندیه همه دکترهای اسرائیلی که به وای رسیدن خدا خودش بین زوگشانه رسانه همین سال به گیت بچه هایی که وجه به وای رسیدین الیکم به زوگشانه خدا فرسانه به نیمان و کشر الیکم امارت کنن به قوم اسرائیل بدرشم نو به نیمان به اسرائیل هر بنده به مراد محسن نکیش رسانه همین سال میامدگی به همه بنکی بخورزنده بیایه روش شانه و کیپور و سوکا و سمحت و را خورا خد بنکی بخورزنده گذاشته همه ما به تورا به میسوا به معصیم تویم ارزانه شویم آمین و آمین شنه تو با مورخید بنده شما هراو هلیل بن منخیم خیموف
1: از زکو بروخ هراو هلیل خیموف با شنوانده گوری مخترم نمازخانی شوی کیپور با نمازی به یشی وشل مالو و به یشی وشل ماتو گفته سر میکنیم که در آن مویان از خدا طلب میکنیم که نمازهای ما را و نمازهای از خدا دور بودگان با یک جای قبول کند. خاطر به دقتان این نماز در اجرای دکتر ایلیاو لدایوف میشنویم.

0: אמין, ונסלה לכל עדת בני זה ולגר הגור בתוכם כי לכולם בשכחה.
1: در دوام نماز کیپور یعنی روز کیپور از یک رفتارها می باشد که کوهن گدال به بیت المقدس درآمده برای حالتی خلق نماز می خواندند و آن می باشد صدر عوده که این را به مایان خاضر خزان پیتان یگل بن خیم اجرا می کنند.